0: Τουρκυπονγκέζε. Wimbo wa pili nani ambao natumbishia? Shangazi.
1: Majina naitwa Aaron Snap. Tanzania.